Johtui nuoren kengonmiesparasta, niin tahtu tuka heurastan. Kuulostani upakkoajatti niin tappani pimaastamille ja pimaastutaan upakkoajana. Tappani nostanu kengonmiesuojelmi ja me kuulostani. Taukkuu vaankin loppuun. Taukkuu Turku Tangmaara on niinkin tosi, joka tasolla. Ja apuin suoraan, kun mä tätä oppin pingassut alaenässä tuonne Kalpingiltun Tangmaaksi suoraan. Tangmaaksi. Tangmaaksi tuota nurujaannut. Tappi kun nurujaa kuulutettiin noin. Ujalaktaa viusuun. Tangmaari lauksamang mitu. Ila nuna taari lauksamang mitu. Tappikö nettut. Taanda ruangutiksaga kangumme jaastaga puku. Tama onga sivinga nettu ennangan. Tappa on kotsik tutu ennam. Ujettia annu kangumme jaastaga. Lauksamang minun suuhun. Ujakaksauningani kanu. Sävekajaksauningani kauhin juoru huomani tavua. Ujakatuin nangut tuoruningin. Nuruja. Kauhin juoma. Nappakkusaksuhtaa uille lauksama jaka tappaa. Kaangan opekati ja kangumme kaussa suunnattelu. Inuksu kerro ottaa joille lapsa meidänka. Ujakkaan. Tappaa on kappakpattajat lunga. Inuksu kerro pattajat lunga. Suuna oppali tappikän kaakuruanu. Aja oppia tamanna kiju. Nappakku siuri lunnastako. Imanna ukuari lapsa meidänka. Teemän näillä tänne sun oppa. Kaanganitu. Ujaan teemän näillä oksamaa ruvettua. Kiuni kertaa tuinna kuulit oppa. Näitti. Kisurasti lukea. Näitti seksispuakunnasta lukea. Seksistä päinurasti lukea. Nenni jaossa loppu kattunaani tappinna. Vuokaten aina kaakuduraan raastu, kun täynnä puukammarun niitto. Puukammaru kakin meni sunakakku viinaka. Kimmini kiijauvaa tennastuni. Jakarohti mangman ujaakuru iluanettuura. Imanna kai. Adduillunga unikkaasi keruama. Tappikäni lausunu ujakkani takujakuruani kumun taimettuni. Ei. Tappikäni kengummi jättyi sammi annu. Ujakkailua unnastunga. Angulitsauruma. Tatsuma. Ajuaksumaa miyanga kengutikku tamauna. Imanna nuna taduppaga takuvaksugu. Apekevaksuninga atuna kengutikaan. Ikunga uuhtava nunavaumiyuma taguuhtauka takuksaaraga. Vaksuninga ikunga uuhtava kappirama. Nun takuuhtauka ikimäänet tohtaavani ujakka ja taututaka ja ajuksimmat jahtuni. Tämän näin tunnaksi johtumakama. Pikangan uri johtumaan ettei saissamani näsuarukkudu luta unikkaudit jahtuni. Pikangan ku uri johtumaan puhut nunami pinguastumit. Ajuksuudit jahtuni kengum. Tämä ei johtumaan. Ujakkaan on johtumaan.
sakannuk savegajak sanagaluaunertuvillu tuppali savegajaksani taila tuppali unnuutaruunimmatikku qangummagaassa suisalauraarluni tuppittinnugaa tigaarnaalaannu savegajaksani takuruutsimmaluaamut kukiutiga qimaannernertu pisusijuaruannuangikka Unga tigi zakaruga zaktugo. Nang maginara kaulilaga makukiuti dawa la agulik zakaruga taalna kauta zaktugo. Kukiuti gada taa makimaa naktaa winnakpa. Tappi kangummi api. Maanago atang naakpo. Aizaktugo. Uti lakta maakko. Ajuilaglu tamauna atagarukkitlunga tupittinjeerattu angiqarsamalertu tikilorsamuumigama tukturorsamagillunga tappikana nuruyan taimajorsumallu atartsuil tappana suil tuqaviyalaawalluta Apeliak tuurutuin naurak masunaupa. Kuttik tuktamana apibadleasingman. Taanunga tagiumwaari loksamang meikun ataarasluta. Tangmaata. Silain nakiparukluta. Tangmaana yukluta. Tangmaara loksama yukun. Tangmaa marama taanaanguriksaarupu. Ullaarukun visuusigatta saksifai mitamaani saksifai visuusigmigatta ullaasarimaa visuuksimallaatiku. Unnulattilugu ikaruurimmun ikadeogbikisuuttinnuttau tugaanu tasinganu Ingmattuaruuraksa, illaa tikittuaruuraksa mangmikut ingmattuta. Tappungaatta tupegittuta. Tappanilattuta kaudilluku. Taununga taakkua. Nukakukka itsekäärukkut, kalluttiakkut. Nukaksailauhtaa täynnä. Upaga suurattori kuru paalduahtaa uudella ilauksemman miettiku taunungati jaaroltuta. Adeana ja gara uiltuni suuhaim. Tappungasluta. Tappanaksarastuta. Nattakas kotsi suujaatu miettuttuta. Nattakpustuta. Tappani sikujouluudamman kimuksi kattaregatta nuilla taanna ruikka kerroktu nukah. Ukaudetoksu nige jopraamunaga jotta imaujumi. Tämä tukaumat. Unnunga onnuklikai kauppanai nikajutok munga onnu nättäkunnaksanu. Ukaudit jahluku. Kimuksingillute ikimatuinnaksus. Iio. Kimuksingillune ikimatuinni taakkua angutiksakkuutu suukaima tappani kangmakaata tappani. Uvoutuakuru taanungaslan. Kitiktakamman kuikaatsimme atakaslune ammaru kitiktaavuudune kitiktasuktumme atakakattune. Taimäilikamma. Tamaane nikäilutahtiurattuku nättakaslunilu. Nättaktunu. Nättä tuolla taas on.
Ima gudunuk sinik
tuolla kaudelluko itikkaannu taunga itikkaannu siku tukaudu ne doaleere suunnu loin kanahto ennolgan kisan sangma kanang melunu tikinnak tikilaastun atuila Tangmasessa juorumme joku iltutaa, että nukkaamme kukin naammakin tuin nahtakurutsin. Iltureahtu, iltuvieruahtu kyllä. Ivittaktua on nukti tavva, tappikoona kuraakun. Angmaadastu, ivimmi tätä taivuja, että kun taana iltuvia. Kriunen saanno. Iluja puttata taivuja, että kiivillä on matana tangmaapuja. Tätä taivuja, että kuopputeiset jastutikko suokaa taan. Isä kaalauksua. Tämä on iviäilyä kunnengan laulujastunga. Isirama, pekati isirattun. Ukkua ristunut täymällä kesänä omat. Ukkua on mennä ne isitunnat tiedattun. Täymällä sinittää nohtaman mieltä. Ikkiä raadu, unnoa kiukasettua juonnu, kiujua juonnu, että unnoa. Unnoa tämä. Täymällä ehkä mahtaa ollut postanut. Ukan lauruppuisen luvattiin unnoa naisaujattikko. Kaumasin mä pisuisikin sanon. Pisoksaa otti kurullinen astunut. Akin kierrumata, akin kierrustunut. Näkeuruksunut luo tappane. Imingin kärvastunut, näkeldunut luo. Älönestune tappanga, pisuisin juomiannut. Sikku kuorastunut, kun mä ne kauruan kuotoksuin. Aika kalaksema miannu, aina kun aunit saa johtama sua peruttaa uudilta, niin aina sun mä oon erunni. Se on sua peruttu, niin tai mä en johtama kannu. Ja kyllä on johtama jänne, että makko on niin kuin kahtua jommikä maita. Aina sunne. Tämä jaksamani innistamassa maannari. Takuuden maurussa olevan tuktun ilisarjun nasti vaikka kanveiden kanengen. Takuuden oma innotuurunga vuonna kukkikunnassa joku innotuuvervastunga sikkiulluku aaktokunnassa joku usirassukunnassa joku ilman näyttäjä loppunga. Upi juo kajakunnassa, kun on täymättömä. Imma tukahdu, kun se imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se ennen on taas, imma tiekuru, kun se

0: aksuunakattarmisum aksuunartualuuqattarmisum makua makualuingmingniiqattartumaanna aksuuutigiluartammarialuki qattalerakkinu tarariingitakkaugalua tamajja taimunna inuusera itsarpu maanna ukuaqauqtunga ingutaqauqtualuuliqama ayulerululerlungalu pilakturnikuumullu uvaqqatkiangimut ayulerululerlungalu anuarsukkannerasukkalualerpunga tautukkannerumagaluarlugi ingutakka qanuitsunniirti taaluulaqsimagama isuarsaiinit angaatuinnalauqsimaguma taipsumanikautigi toqungalerayalauqtunga tainna angiqqaquyauqlunga pingasuertarlunga qipiluannivinialuga unikkaariyumainnaqattalauqapku taimnalu tigmisuurmi qanuingittualuugama uplulugtaam suukka taimna kingumu utsiqilerakku taimna unikkaariyumaluaqattalauqtaqa tamatsiauqlarpu unikkaaqsikka
1: Hi, I'm going to go to the house.
0: Iksinnalaungitaanga nalunangitju iksinnaumalaungitaanga ukio amisuali puvaklubimmeikkaluaqama kiinaujamin tujuinnaujattiaqtaanga titiqqaqtaanginnaujattiaqtunga ilaannimipkumi tujulaoqpaktuniga uvangaqulu makkumun isumakittuqululauqamattaum taimannaippakkapta kingumu isumauyaqpaliqtunga piiginnaumalaungitaanga nalunangitju ukio amisualui aanniaqpimmeikkaluaqama Tujuinnaujaqattalauqsimaiyaanga titiqqaqtaanginnaujarlungalu puvakluvimmeqatigilauqsimaiyakka taima maanna tusaayualuin aqitsungattialauqsimagama tusaangittuqsiamaqaluulauqsimagama ilinniaqaanittiaqayalauqtunga pisuqattaleqsillunga ilinniaqtitauloqapta aanniaqvimmiutatigut uvlaaqumitaanikkuta taavunga ilinniaqpigilagma aanniaqvu ilanganun pisuklu taimanna ilinniaqtitautiaqtualniujugut Uvanga tusaanginnikualungu ilinniaqaanilaunginnama takannali aniaksuga aktunaaq ilinniaqatigilauqsimaiyaqa anguttittau ilinniaqattalaumata katimangillutiugaluaq takannali ilinniattiaqsimagami titiqattiaġunnartu qaujumattiaqtu qablunaatu uvangaqlaalu uqautiyaulauqsimaiyuga puvakluvimmo leqtillunga akunialugu aanniaqpimmiinniaqama ilinniaqlungalu ammalu kukilluutitaaqlunga ilinniaqlangaalaaqtaugaluaqama tusarniakululaungilangali taima ugguqillarpappaqa takumaanna ilinniaqaaninngilauqsimagama tusaangiluamut taimna ilinniaqtitsiyiuyuq qariariyamnu takvunga qaiqattarluni ilinniaqtiksiuyaqtaalugilauqsimallaqaluaqpaanga ilinniaqtitsiyiuyuq uqalimaaġunnartummaqialuujunga uqalimaaqtiuqattartunga uigalu titiqqartaaġumnu qablunaatut uigaluunni titiqqartaarpa taku uqalimaaluktaatiaqlugi pianiluktaaġunnartakka titiqattiayunginniqatakba titiqariungiaqju kulungniqatakbatuaq ilinniakkanniaqjutuaquma ayuqayangitaqa ilinniaqsima riitsitmuartlungaluki apaimitamaaniruyuurlunga ilin uvanga pisuluqattaleramalu qae aniqattaqululiqama tusaangiluarilauqama ilinniaqaaniktialauqama qaujumattiaqajartunga tamatsiaullarpu tusaayiuvalauqnialuga taima iqqaumayauqattaqiaqaqatugiyaqa ikayuqtummaqialuulauqsimagama aanniaqpimmiittuni ukiunikluuni qapsi pingasuqqajarniuqquqtu tusaayiuvalauqtunga pilireanguyualungnu pilaktortauniujartualungnu qanuluktaatikisaartunut qanuluktaatiammaqin tainna itsuangat aksaakjuq unani pangnertuumiutaq aanniaqpimmuttauq aanniaqpiqalisaartillugugununangat ikayuppalauqtuq ilitariyaulauqsimangmat taima tusugisimaiammaqialugaluaqa nauqlunamut uqariaksianaluqlunga pingikkaluaquma lusuqutigingillugu kiinaujaliungillugaakkunimmaqialu tusaayiulauqsimagama taina pilaktortigilauqsimaiyavut isumataqilauqsimaiyavut brantamiittuq uqaluutaanik pisimagaluaqama uqalukpigini ayuqnartuq kisianigo irniganu titiqaqlungaluuppa qanuk

Ullukut, hanu rapingi long mekutsi, tuttava minä alpusi, tääni on uvunga. Ullumi, ait pangannik, tuvai jaarut 7, 2026 kontillogo, sikhengo jolle 305 oit lapitok. Hai, naala langamme jäbä ullumi, pivallia juliri jivu kuttuami jaaji haukkei, pivallia juliri tillogo naala nia tavut, sipulli paula ngajok, taga tusaasin miluta. Makin vikut angajokkaa hotingani pita aata mimmik. Unikkaa tillugu. Tina suaru siulau jami kavamatu hakkut angajokkaa hotinga Prime Minister Mark Carney. Tamani tikisimalau jimmat kuttuami. Katinga hatikalau jimmat angajokkaa rejausunni. Tamani nunavimmi, nunavummi, inuvialuillu ammalo. Tamani nunatsiavummilu. Katijuvini ulokmata. Tämäni kutsuamme katittavimme. Se oli unikaatin logo. Sunani katinga hati hakni mangaat. Sunani uhallutuk ni mangaat. Uhallangamme jok. Apiksuudikkain lo. Kiivkotta seksoni. Amma lo. Kingulipaa ngutin logo tanna. Tusaalangamme javut. Apik jam. 1996 ngutin logo. Sivullipaat. Sia lutungani sivullipaat. Sia ngutsuni. Unnoak, first night, ammalo. Sivullipat siangut sotitakkoa pingoa loktuviniit. King 8 band. Taavani Kinga Mute, Cape Dorset Mute akkoa. Sivullipat siangut sotit ukkuisi loksimammata akpik jam. Nitsaduttaani usumi tamani kutsuami. Tusak saulangamme jok. Takkoa takka. Ahai, kutsuamille silavut. Silakkiria haraluaksutali. Isiak nirala loaloma pujuliktu paalommat nunna livut. Suli ikolla jo alo johak maina hanittu mitamaani. Ammalo taavani kutsua aapio mitsaani. Nginna tutsaumme julu alvit. Auto aluk. Ahai. Uku oli silen nietikko hauisa kentangi. Unnusa muulinga jii nunnavimme nunnatsia vummilu imeilinga juigook. Kutsua rapimme onnusan, voi valo langan raktaamme jutsu, kun jolle tynnäreä haksutilu, kallu tynnäreä haksutilu uok. Anurun neostilu, sikhin niulu, nikiulu, akuninga nittumik, 20 mit 40 mutsu, ngunilimmik. Ukkone halangan raktak, plus 10. Sani kilomilu, nu voi langan raktaamme jikook, suku jolle tynnäreä haksutilu, tatsililiu minnäostilu uok onnusan. Anurun neasrinlo, sikhin niulu, nikiulu, akuninga nittumik, 20 mit 40 mutsu, ngunilimmik. Anuringalo, anukkaliu, milangan raktao suinlo. 40 mit 60 mutsu, ngunilimmik. Okkone halangan raktak, plus 6. Umiyok milo, suyu langan raktao miyuguok, tatsililiu minneasrinlo unnusa. Anurun neasrinlo, sikhin niulu, nikiulu, akuninga ni, 20 mit 40 mutsu, ngunilimmik. Okkone halangan raktak, plus 8. Inuktua milu nuvia langan raktaa miyok. Suku yle tynnäre haksutilu unnusa. Tatsili liu minnia sunillu guuk. Anukun nia sunillu. Sikhin niulu ni giulu. Hakuningani 30 mit 60 mut suungun ilimmik. Okkone halangan raktak. Plus 7. Puvunnintu milu suku yle langan raktaa miyok. Tatsili liu minnia raktaa sutillu unnusa. Anurun nia sutillo, sikhin nitumik, 40 mit 60 mut suungun ilimmik. Ukkoning aluguuk, plus 9. Aku livimmillu suku yulangan raktaa miyuguuk. Tatsililiu minnia raktaa suinlo unnusa. Anurun nia suinlo, sikhin niulu uan niulu. Akuninga nitumik, 40 mit 60 mut suungun ilimmik. Ukkoning halangan raktaa, plus 8. Ibu jivimmillu nubu jivalvulangan raktaa miyuguuk. Suku yulitunnagaya haksutillu. Anurun neasrinlo, uan nitumik, 40 mit 60 musungun ilimmik. Anurun ngalo, sakilangan raktao suinlo, uan niulo, kabangan niulo, akuningani, 20 mit 40 musungun ilimmik. Ukuni ngalo, plus 9. Salon nilo, nubuya balo langan raktao meyugo, suku yulitun na kaya haksutilo unnusa. Anurun neasutilo, uan nitumik, 40 mit 60 musungun ilimmik. Ukuni ngalo, plus 10 milangan raktak. Kaya siya miraklan lake milo, nubuya kalalangan raktao miyugok, suku yuli tunnagaya haksutilo unnusa. Anurun niyastilo, kabangan niulo uan niulo, akuninga nitumik 20 mit 40 mutsu ngunilimik. Ukuni halangan raktak plus 13.
kuak temillo Allah keliling minni ni ane kata mizik onno sa. Anu onni asutilo one niulo kabang aniulo aku ni ngani temik 20 misung oni lemik. Oko ni halang ane kata plus 9. Kayang semillo Allah keliling milang ane kata mizik ok. Anu onni asutilo kabang ani temik 20 misung oni lemik. Anu ringalo sakini ane kata usuinlo ato ak ni temik 20 misung oni lemik. Oko ni halang ane kata plus 13. Aw palum milo Allah lilio milang ang aktaw mi yugok. Ano kung niya stilo ato ang nito mi 20 mi suong ang nilimik. O kuning alo plus 13. Tas yuya milo nubya palum lang ang aktaw mi yugok. Suku yuli tuin na kaya hak sutilo unno sa kalo tuin na kaya hak sutilo guok. Allah lilio min niya kalo hak sutilo hindi ka lagi tuak pa unno sa. Ano kung niya stilo ato ang nito mi 20 mi suong ang nilimik. O kuning halang ang aktaw plus 14. Tamani lukutua misilavut. Allah lilu minya nakta mi yugu gunu sa. Anu kunni astalo. Wan niulu atu ang niulu akunningani 20 misu nguni limmik. Ukone halangani kakta usutallu guok plus 16. Kayang sual tua milu nubuya palu langani kakta mi yut. Suku yuli tunna kaya hak sutilu gu unu sa. Anu kunni astilu. Wan niulu kabang niulu akunningani tumik 20 misu nguni limmik. Ukone ngalu guok plus 16. Avain lu nuna tsiabu milu neinemi hauptea milu nuvia kallalangane kaktea miyut. Okkuningalu 11. Postveo makkovin milu nuvia kallalangane kaktea miyukuk. Sukujulituin nagaya haksutillugu unnusa. Okkuningalu plus 16 milangane kaktak. Taakkuva takka silniä tikka haavisa kentangi unnusa muulinga jui. Nuna vimmi nuna tsiabu milu.

onneksi kun aalekysit saa eksamin CBCU-kiohtaa timin, nublumi. Tuesday oti luku, July 7. Tämä on Jakatikina, tepsi vanha, Robert Scott Beatle.

Tuo luokani kivunga. Unni on tahtaa kaujuksia juuga luo aulei juunnero. Kauji matti ja lauka luoksi ma junga uimee jangille rakki makkua. Pingua hotivut, lauvut, kannok luvoo. Atitaikkoa ei. Tii unipkaalak luo, unipkaalia loktaa. Kaikki takakviksi juomme iilaa takpikani unnukkut taaktoa luulattelu, kun uplukumme takvink mahtelu, kun kaujisauta kapanaakta. Taakka nukkari patrini kaumabluti pakkosiujariaksuti. Tämä kuningalle ikumavalla on nappakta kulungi tuttu tunnungi ikumaksa kajangin. Tämä tummakia luulakseni kaumabluti taakka nukkari näterme aningisuti. Pakko siujarjarman, pakko siujarman. Okalloriksi aujaksuti ingin. Tämä illavu innan alemmingua paningmini. Paniga mikki jukululauman. Innan ajutokaulatilgu tumakitangamme suokai. Anni kattangiru luksungalu. Syy jukia on

pisulotta. Nauki nuude ja lukkohatta. Pisukkutta kisieni inuunaksa on jakkohatta okautuminen tihulla. Niin pääkuluangissa oli tihulla ataasi kulmi kimmekahatta. Nauka kakkukittu maria lungmin mata. Suokaimma. Ilmasungittia laukaluakamma. Tuttuni saamme. Tuttu eroti kauti kieluksuni lukimman. Sun auvoon amakkunun. Takpangna uangna. Alla jukikaluaksuni uhluutillu taapsima illaki jatta. Alla kikaluaksu kannukia hoog. Kannukia tukisingimmikko. Nuvu jakaluani okko aalle jo aksani. Sun nauvo teima amakkoon. Nauglu tamakko tuttu kakoekaan laaluksuni tuttu nissa akkuluugalo. Tamaani saa kanittu kulumi. Piru jakauli laaluksuni pingman. Siukaimma tuttu nissa akkuluugalo. Isu sigiaqatta taanna annigat miki yukuluma qumiksugo qiyattaila qublunio qautig manga naa qiyattaili giaqsugo qiyasing mitainna kulukunik taakko okogotikunuk nangmeoqaallaksunigit imnali piala yualuulooma piala sagaana Piala yummaqiyaluun. Piala sagab asiaq miutauga miilaa piala yualuunga. Piala sagaqiyaa. Nang miuq sauluan laksunik. Tamakkoal tiitokkik lakulukun. Imgusabunilaa tiiliokkikulukullu. Naksaqtatuari laksunik. Takua pillangik. Suqaqab kappianam. Tämä unnoa luktaa pisuksak, pakko tämä annorikettä maria luoraksani. Annorikettä kuuluoraksani kannok sillä huijoka juttuu ja tuinnauraksani imman aalla junnaksi kulun. Naukluun niitä sekkanon ajakki tanginnakta. Et tuo pisutta akkota katsiakti tauja luokkuuloraktaila. Nau pisuttiak tuo luvakta. Taimanna takkelu tuottu kuluumman. Saat nuvujavlunilu ujalaupakkaluaksani takka. Taata pisuttiak pakkata pisuttua luokattaata. Nau takanangittok luunne. Pisukattaassa. Tuujaksuta tamanna kuuvaaksiunna ikkanna kannan malluupakia tuuraatsiak tuoluunnama ikkannianu natia tamatsaka kiaktummakialu uppa taakta takan kakiakaaluksuni ujakka nittetsiaksuti. Ikaaksunit kun unelika mimmaali ingmini perkattakta kuluma. Itäkin minna sulaukuma kun näkliä lukkaluaksuko. Pijokse perkangastuttua kuvuko. Pijoksena sulaukuma kun ataatoksena näkliä marialuni. Akisakto kattelaukuma kuluni uvamu. Pingita pinna suktingita ili jaringisunu peranga kongisunu pisok sevala umago pinna suko pinna sukpagumakto ala umago pisok sangita lua oka paksu tama on ikalak mikokte ingminikli ayungin mat. Jangan ngai le selo mago atarak